سامین کنام جانباز اسپیش کران جہاں آرا جانباز ولی من بزو وجی کمار ملا سندھا دی کلام فقیر احمد را